Ja sam svirao u ovoj pjesmi gitaru na playback, a Zoćo je radio to što treba. Deka sam mnogo sreken što sviru vam na ovo, u ovo elitno mesto, so elitni orkestar. E se nadam da imame večeras i elitna publika.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Ovo je stari stol, je posljednjih 10 godina prestao da stari. Otisak tvojih leđa na njemu vidljiv je kao prvog dana. Samo određene oči proziru koje su nijanse u igri i da pripadaju u meni. Živim u mnogima, nikom se ne odajem. Neuhvatljiv, ponekad sanjam grudi u rukama. Manje su od mojih ruku. Tvoja usta se spremaju da prinesu žrtvu u nebesima. Teško da ću se pridružiti toj pjesmi. Iz mene izlazi samo nečujnost. Zaokupljen sam promatranjem. Trube su incidenti bojnog polja. Doboš se nameće poput zavisti. Drhte četkica. Sve što preostaje, mačije hod kroz masakre tvoje sentimentalnosti.

potrazi za tobom nalazim lubanju od šećera i oštru bol u njoj. Istina ne oslobađa, laž je slađa istina. Hvata me melankolija od kreveta koji postaje konačna postelja. Mirišljavi štapići pouzdanosti i tvoji spori pokreti paraliziraju. U očima plamti pustinja. To je zadnje upozorenje. Niko se ne vraća iz prerije u koju odlaziš.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Belen Sebastian na početku pop depresije broj 1181. Dobar dan, dobro jutro, dobro veče. Eto nas, eto vas. Pesma u čast početka svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava Severna Srednja Amerika i na kojoj učestvuje reprezentacija Škotske sa umerenim ambicijama. Nisam siguran da će te ambicije moći da se pretvore u neki rezultat, ali zato je pesma epic, bravo, it only takes one lion. Mislim da je više bolje kada ima jedno 4-5 lava, ali nema veze. Puno nove muzike, neka baš super zanimljiva i lepa, nekoliko iskoraka u prošlost. Spermint su najavili novi singl, jedno vreme sam baš obožavao sve što su pravili, drugo neko vreme su mi bili skroz ok. Ovo je bar najava ovog singla, 1986, u nešto što će biti baš divno, album za nekoliko meseci.

Presi, ljubezni, kvartet od kojih muškarce znate iz raznih bendova posljednjih 10-20 godina. Neki od njih su mi baš bliski prijatelji, saradnici, bravo Zaze, i Jelena koja peva i piše tekstove i pravi ove zanimljive vide. Prva dva singla koji smo izbacili izašli su u petak, treba uskoro očekivati i još jedan dupli singl i tako dok bude moglo. Pesma koju sam izabrao ja za danas je Tiše glasnije, pesme su dostupne svim streaming platformama, videi na YouTube-u, Bandcamp, izvolite.

Elado Tropical, znači Elado Negro i Reina Tropical, Sensacion, pa Avalanche si Jamie XX Every Single Weekend. Eto, već kada sam krenuo sa domaćim izdanjima, još jedna grupa u kojoj je Zaz, koji je omnipotentan. Opet nešto se dugo pripremalo, Poreklo vetra koje ne zna da je čovek, i na njemu neke pesme koje su objavljivali umeđu vremenu, i ona dva remiksa, mislim da sam pustio Nastića u nekom trenutku, a možda i onaj drugi. Tako da opet zbirka pesama koje su nastale u nekom prošlom vremenu, sa svim novim pesmama koje su nastale među vremenu, koje će biti objavljene kasnije, opet zaslužuje da se sluša to što prave ljubavnici, pošto je drugačije. Pesma koju sam ja izabrao je Crni mesec, pa onda David Lynn i Ariel Pink, Prove Your Love. Ne znam da li pratite šta Pink radi na Twitteru, ali nije srećan, cancelovan od svih, zaista, i nekoliko bizarnih stvari. Ne znam, pre par godina objasnio kako je Paz izbačena iz Pixies, što jeste bilo zaista šokantno, bez obzira što je super basistkinja došla umjesto nje, ali izbačena bez nekog velikog objašnjenja, ona baš nije imala predstavu. Kasnije se pričalo o tome da su je izbacili iz benda posle 10 godina zato što je bila preskupa da bude sa njima, ali Pink kaže da je izbačena zbog toga što ga je javno podržala na društvenim mrežama i da je rečeno da to skine i da to demantuje. Ona to nije uradila, što je baš bizar, bez obzira koliki retard bio Ariel Pink, takve stvari se ne rade. Izašao je ovaj posthumno objavljeni album koji je ostao na nekim radnim trakama, Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, i super je Special No Problem, Rock Curry je pesma od mene, Little Berry, Talk It Up Like It's Wanted, Gravity Freeze, preporuka. Vince Staples uspe da se otrkne kanđama majora i da radi muziku koju voli, a to nije straight hip hop i nije straight to što žele od njega. Ovo je čak i jedna pop pesma, Cotton. I onda opet ovo posljednje što je išlo, Zohamba, izašao je album, Matador je izdavač, super je. Dead End Street je pesma koju sam izabrao. Onda stavimo, za obzirom da su Afghan Weeks objavili još jednu pesmu sa budućeg albuma Soft Control, već neobrano sviraju, mislim da uskoro prelaze, ako već nisu u Evropu. Svirali su po Americi sa Mercury Rev kao Double Trouble i eto, slave jedan veliki jubilej, okrugli broj postojanja. Jungle Rue je ova pesma koja širi priču dalje, što da ne, i to na super način.

I do kraja emisije Windows Speak, No Driver, Emerald Trundle i Powerless, baš mi se sviđa, C6 Steve, The Last Season of America, Bella White i Better, John R. Miller i Tall Boot, i to bi bilo to. Ostala je još jedna pesma za kraj, ali imam nešto da kažem. Prošla nedelja bila baš teška, u moru baš teških nedelja, i umirali su ljudi koje poznajem i koje ne poznajem, i koji su mi bitni intimno i koji su mi bitni filozofski. I kada umre kolega, bez obzira što je naš odnos bio čao čao i značajni pogledi, jednostavno bili smo stidljivi za nešto više od toga, on je košarka, ja sam fudbal, zaista me pogodilo to što je tako rano otišao Edin Avdić. Ja, kada neko voli to što radi i kada je 100% u tome što radi, ja zaista reagujem tako da to je anomalija, to je nešto što je treba čuvati i nešto što je specijalna stvar. On je baš voleo tu košarku i bio je 100% u tome, i baš teta. Ovaj post je takav kakav jeste, s jedne strane je divan, mislim biti komentator sportskih događaja, a s druge strane trošite toliko i nemam pojma, neke stvari će morati da se promene i ovako i onako. A onda neko ko je obeležio nešto bitno u mojoj glavi u dugačkom periodu, Iranka Mađane Satrapi, taj njeni Persepolis je zaista onako jedna toliko bitna stvar za mozak i za neke bitne stvari koje čovjek treba da zaključi. A onda opet, i kad je umrla i kad si zbunjen i kako i zašto, s obzirom da su i ona i Edin baš super mladi, čitaš objašnjenje da je umrla tuge, njen muž je umro pre godinu dana i da nije s tim mogla da se izbori, to će ti zaista da se rokneš apsolutno i razmišljaš kako to skroz logično, kako je to baš jedini normalan razlog da se umre ako nisi baš nešto neizlečivo bolestan od tuge, s tim baš ne možeš da se boriš. I onda ova treća stvar koja me baš najviše pogodila, ne znam, za sve ovo vreme Pop Depresije kao izdavačke kuće, kao koncertne agencije, mogu stvarno da nabrojim na prste jedne ruke ljude koji su pomogli, koji su učinili da nešto što nisam sam mogu da rešim da se reši, i da mi objasne kako i zašto, i da sicimo i oko toga i oko naših muzičara i oko nekih nerešivih situacija. Dejan Petričević je bio jedan od njih dok sam živeo u prethodnom stanu, i dok je on bio zdraviji, šetili smo svaki dan pse, on ludog spasu, ja ludu zumu, njihovi odnosi zumi spasi onako, bilo je uspona i padova, ali razgovori s njim su mi baš značili i razne dileme, baš dileme, stvari koje nisam mogao da proguram. On mi je pomogao da shvatim kako i šta i da donese neke bitne odluke. U svom životu radio apsolutno svašta, stvarno, i ajde što je bio direktor Beogradske arene u vreme kad je ta zgrada imala neki smisao, ajde što je posle samostalno organizovao koncerte koji su pravili razliku, sarađivao i sa Čarmom, radio sa svima, bio direktor Takvuda i izdavačke kuće Tak, i organizao si filmske festivale, urednik filmskih kanala, ma nema šta nije radio, ali opet ta njegova strast kada priča o muzici i o filmu, to je prosto neverovatno, i tu je sličan Edinu, i to je isti ko Edin, apsolutno, i on prosto sija. Mrzo je ove ljude koji vladaju našim životima dugo, i onda bi se pretvarao u drugu osobu, i mogu da razumem. Kada je bila situacija da donese odluku, doneo odluku i sklonio se i nastavio da radi na drugi način. Zahvaljujući njemu i drugim ljudima, Kralj Čaška je svirao pre Darka Rundeka onda na Tašmajdanu. Ana je svirala nekoliko bitnih koncerata kao gošća stranim bendovima. I eto, baš šteta. Bio je bolestan duže vreme i nije uspio da se izvuče. Veliki čovek, Dejan Petričević. Ajde, već kad sam u toj generaciji, za kraj Bob Dylan je krenuo na novi deo svoje turneje koje nestaje, povremeno dođe u pit stop. Osvirao je nekoliko šokantnih pesama koje nije svirao više decenija.
i nekoliko obreda, neke standardne, neke polustandardne, bliske onome što inače rade. Jedna od pesama koju je svirao bila je i Share Your Love With Me, Bobby Blue Bland. Eto, to je za kraj pod depresije 1181. Puštamo ove nedelje i sledeće nedelje nekoliko novih pesama. U petak izlazi novi prototip, u ponedeljki izlazi novi Scheisse Bitter Lemon. Obe pesme su apsolutni spektakl za one kojima je to bitno. Mislim da će uživati brutalno jedna i druga. Za one koje, za one kojima to nije bitno, zato što su suviše cool, apsolutno je to okej. Nek svako živi svoj život i bude srećan u njemu ako je to moguće. Share your love with me.

0: precio.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
2: Kada zatvoriš oči, uz radio...
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.